adwuma ɛnu ti yɛ frɛ ɔwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔwanwa adwuma oyɛ a wɔyɛ nana no brɛso no awurade woda so woyɛ hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah

awanwani nyankopa ya nwa wachuma enu ti ya frau awanwa ensenchene ni awanwa wachuma uye awaya na nanu brasunu aradu dasu uye hey no standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.